tangu wa imam da wuri so ko yalla sama jumaani boy boy bo ey o mo dum tanji mi se bacce ni o bo bismillah e pini de kat kat bi putti mabbe be ndawi.